rundt og brenner dranka. Men angre sa at Katie bærer tungt og noe kampklar. Bær tunge pipe, ser noe ut som skal gjøre bankra. Han hadde et liv, men sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv, vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser, går vi motbakke